Reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ej, brigo moja, Dino Merlin, nema uz Deltu briga. 9.31, danas nam je 24. kolovoz i danas se slavi jedan posebno mirisan i sočan dan. Nacionalni dan pite od bresaka. Ako postoji desert koji u jednom zalogaju ima okus ljeta, onda je to pita od bresaka. Sočne, slatke breskve, mirisno tijesto i ona fina zlatna korica. Teško je tome reći ne. Breskve su upravo sada u svom najboljem izdanju, pa je ovo idealan trenutak za jednu domaću pitu. Netko će je poslužiti toplu, netko uz kuglicu sladoleda od vanilija, netko će reći da je najbolje onako, direktno iz hladnjaka sutradan. A ako vam se već samo slušanje o piti budi apetit, niste sami. Danas je sasvim opravdano napraviti malu pauzu, uzeti komad pite i reći, ma to je zbog nacionalnog dana pite od bresaka. I ne zaboravite, uz Delta Radio sve nekako ide bolje, pa tako i pita od bresaka.

Eni Jurišić kreni dalje i mi krećemo dalje. Svi vi koji ste u našem programu dobili ulaznice za koncert Branka Medaka, možete ih doći preuzeti danas i sutra do 15 sati kod nas na radio.

razdvajamo iz ponude. Pipi, gazirano piće 2 litre, 1,95 euro. Violeta, toaletni papir, 16 rola, 3,49. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: ste se? Nika Turković, samo ste se ljubili. Evo, 5 minuta nam je do podne. Kroz grad je dosta pojačan promet, vozi se usporeno u zonama radova. Ima radova na sve strane, pa ako naiđete strpljivo i polako. U ostatku zemlje uglavnom se ističu duge kolone, ali evo, skupilo se i nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Ako planirate na dalji put, pratite stanje na cestama i vozite odgovorno. Sretno!
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: sve na svetu i još puno drugih Brankovih pjesama, pa onda i njegovih gostiju možete čuti i uživati već sutra. A vi koji ste dobili karte upravo u našem programu, ne zaboravite ih pokupiti, čekaju vas na Radio Delta danas ili sutra do 15 sati.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

žica, kla siluetu sam nazirao, kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Radio sam ja na nju kao bi čalo znao.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.